ድሪም አቶ ባሳሳ ተነሳ ነው አራፉንም ባይ ወሳ ኖንም ሳ ወደው ሆ everyone I talk from them ነሱ አቆያ አቆጥላ ቡጋፋና ነው ባይ ወሳ ኮረኒ ማልኮ ወሶ አጂሷ ኮረኒ ዶና ኤቤ እንትናችን እስያ እኔ አባባዲየ ነኛሚ አስተምስቴ እቢ ከሳያት ያሞሴ Nasaru arisa mose Kasari marisa wanyoko Nawasha kotia Miurade Medebla homo enete So wani ya hada na unamu Edele umizima etete wa Kawakuma tuyam Amaikane Munyeko Na erwaritsiasi Oh hallelujah